0: Wanangu kenda wapi?
1: Wanangu kenda gerezani kutafuta makopo.
0: Atarudi saa ngapi?
1: Atarudi saa sita.
0: Hivyo mtoto anajua mimi